0: bon compagnon de la nuit. Personne avec qui l'on aime controverser jusqu'au bout de la nuit. Signification du prénom Samir.
1: دوغا دوغا دوغا نحوز طول السوار بوغا بوغا بوغا ما نقعدش في البار
0: بادازار
1: ابنية